ha, nasmije se i nastavi svojim putem, a Dragoslav šokiran, eto kaže, zaista, jednom žrtva, uvijek žrtva. I sad me, kaže, nadmudrije.